No ya eta vini hata kama no xe na. Mi le le xiu vi kama jo na. Le no no da hi vi ku atumati ya li. Le no che ku ka ka me de ka vi ya mi e de ga la. Oh ku ka me de ka vi ya mi e ta ta bi li ko de jo na han.

No ya eta vini hata kama no sena. Mi le le shuwe kama jona. Le no no da hevi ku atomati yali. Le no check ka ka me de ka ve yami e de gala. Oh ku ka me de ka ve yami eta ta bi li ko de jona han.